0: Bana. Moko mususu ki ngungini yesu yo lo bio, mobana telefona kayo 2 fois par jour, kuta pesona carnet à chèque. Mamu amona ka somba na telefona à 6h, surtout na minuit mona wali koro ekiti, akoti na salle de bain à Salimonzele, abimi na salon, atali koro amona kamati ki se bangungi, ake pa amona moko ya funda ke patata na ye, akamati ki se bangungi, a pompe. Po tango ko bimata ko zonga mwana wana yeba teke mama zongi akozongo belo kwa nyao makolo nyamu nyamu papa bana pepa tikala ki 6h matin koki ngrrr
1: ngrrr ko bana telefone yo
0: ngrrr
1: allo
0: nani wana
1: ngai mamu
0: ona okia zalo bakuna nani
1: te zalaki radio papa
0: ko sala attention mamu makamona ko yoka vraiment battre la personnalité.